0: son máis amigables que outras. A vacina do COVID ganou unha fama que non se merece porque ten unha efectividade de cerca do 98% cando xenera inmunidade. A vacina da gripe, o que é fan da gripe, pois é moi fan da gripe, todos os anos está pois acudindo para vacinarse. Pero é verdade que creo que cando un toma decisión sobre a súa saúde, sobre todo a saúde do entorno, é interesante e importante que estemos ben informados e que busquemos a información sobre todo en fontes fiables.
1: Lola, dícese moito, citaba vostede aí un pouquinho, non? Pero escoitamos en algunha ocasión que a comunidade autónoma galega vai por encima, non sei se a primeira ou por encima de outras en vacinas financiadas, para entendernos, é que non nos costan, sí?
0: Efectivamente, sí, porque o Ministerio final é o que marca os mínimos e despois cada comunidade autónoma ten as competencias para poder determinar, ¿no? É verdade que Galicia en ese sentido temos unha comunidade autónoma a nivel de vacinas que temos moitas vacinas incluídas na campaña. A veces empeza en Galicia, despois continúa por outras comunidades, pero somos moi privilexiados de ter a nosa disposición e poder ofertar aos nosos pacientes e aos nosos usuarios do sistema sanitario as vacinas que están en calendario, sí.
1: Por eso a mí yo teníamos que preguntar ao que le vas contas, pero digo que ao fin e ao cabo eso supón menos deterioro de saúde porque estamos vacinados, e máis aforro para porque hai menos hospitalizacións tamén, ¿no?
0: Efectivamente, ao final a prevención é a clave de todo. Se nos podemos prever complicacións, ingresos hospitalarios, asistencias aos servicios sanitarios, sempre sale máis rentable, o primeiro pola saúde e despois polo uso dos recursos, efectivamente.
1: Lola, decíanos vostede que as mensaxes vanos a chegar, eu creo que ahora xa todo o mundo que terá pois un teléfono móvil, non sei se os máis pequenos, en este caso, que chega o recado aos titores, aos pais, ou ao médico, ao teléfono que teñen de referencia nesa familia.
0: Claro, o mensaxe que cascitas dos nenos chega o número de teléfono que teñen registrada na tarxeta sanitaria. Entonces chega un mensaxe con información de que a que hora se les dá cita no centro de saúde para poder poñer a vacina. Se despois esos nenos entran en campañas dos colexios, pois a información xa chegou aos coles, transmítese aos pais, que teñen que firmar unha autorización conforme podemos vacinar os nenos, entonces van por diferentes vías, pero no centro de saúde, o SMS, ou as personas maiores, o SMS capacitación chega aos números que están registrados na tarxeta sanitaria como números de referencia dese paciente.
1: Ou seja, que logo se xamos pacientes e cando nos chega o aviso e cando nos diriximos logo para a nosa vacinación, non?
0: Efectivamente, sí. Sí, sempre hai situacións nos que podemos adaptarnos, pero como é verdad que estamos en campaña, que temos que intentar vacinar a maior población posible en un tempo determinado, pois inténtase estructurar e poder telo organizado da mellor maneira. A partir do luns de 19 de outubro empezaremos a vacinar as persoas de 70 ou máis anos, que lles chega un SMS, que non teñen que pedir a cita, que lles chegará cunha fecha, cunha hora, para acudir a súa enfermeira do centro de saúde para poder vacinarse da gripe ou do COVID.
1: E así sucesivamente, digo, en outras idades, baixando as idades, non?
0: Sí, as persoas de 60 máis anos tamén vai chegar unha citación. Aquí, por exemplo, despois temos a opción tamén de poder pedir cita en situacións que a idade non é a causa da vacinación, como poden ser pacientes que, o que falábamos antes, estén con tratamientos ou con patologías de riesgo ou que se faga que as súas defensas non se sean competentes, e xa poden pedir cita na casa enfermeira do centro de saúde para poder ser vacinados, porque por riesgo non chega un mensaxe, porque as mensaxes chegan por ano de nacemento, entonces non se contempla esta patología. Pero desde os servicios hospitalarios, desde mesmos centros de saúde de atención primaria, como é a súa enfermeira que vacina os pacientes, tamén os profesionais están pendentes de que se cubran a poboación de risco.
1: E a súa enfermeira, dice vostede.
0: Sí, a situación é directamente con enfermería, as campañas de vacinación e o personal de enfermería que nas leva a cabo. Calquer dúbida tamén ou dúbida sobre a vacina ou se deben de poñela, eu sou profesional de referencia e o enfermeiro que lle solventarán todas as dúdas que teñan, e incluso como son na súa consulta, pois poderán xestionar con eles cando é o mellor momento para vacinarse.
1: Aquela imaxen que tiñamos cando foi o do COVID, que facíamos colas en sitios, non? E donde se concentraba moita xente.

0: pásalo bueno.
1: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
0: Los 10 días Nissan.
1: ¿Cómo?
2: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: O Sergas contratará 165 médicos para reforzar la atención primaria. Boa tarde, a incorporación dos novos profesionais non será con todo inmediata. De feito, non se completará ata dentro de 4 anos. Este aumento do cadro de persoal enmárcase no plan de reforma da primaria que o conselleiro lle presentaba hoxe aos colexios médicos, un plan dotado con 320 millóns de euros e que busca poñer remedio á actual saturación que vive a porta de entrada ao sistema sanitario. De feito, xa mesmo, para conseguir unha cita co médico de cabeceira, hai que agardar 10 días, 2 semanas nalgúns casos. Xeli Villaverde.
5: Dos máis de 650 profesionais sanitarios que contempla o plan, só 165 serán novos médicos para reforzar os centros de saúde. O conselleiro asegura que isto permitirá potenciar o traballo dos facultativos e contribuir a esa reducción das axendas ata os 30 pacientes ao día, unha medida que xa se está a desenvolver en 5 centros de saúde. Ata a final de ano, a idea é implantala en 2 centros para cada área sanitaria.
6: As cifras son realmente importantes, non estamos a falar de 165 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde, ¿no?, como para os PAC, ¿no? Unha aposta realmente moi importante. A nova organización funcional, ¿no?, que ten por objetivos aumentar o tempo clínico, disminuir todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamento das diferentes categorías profesionales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, polo tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis áxil.
5: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar a atención sanitaria a unha poboación cada vez máis embellecida nun contexto de déficit de médicos de atención primaria e que contempla un investimento superior aos 220 millóns de euros.
4: Os profesionais amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo da primaria. Creen, iso sí, que ainda hai marxe de mellora. Pilar Garzón e a presidenta do Colexio Médico Galego.
7: A lo largo de este pilotaje se van viendo pequeños déficits o pequeñas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven los propios profesionales, los que están en el día a día y que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
4: De actualidad económica, los precios dispáranse en Galicia, aumentan o 5,5%, 6 décimas más que a media estatal. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou entre agosto e setembro un 0,2 e acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivenda e o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba a Quinaser que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que recorrer os aforros para afrontar os gastos do día a día.
8: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pues, moi intensa da inflación.
4: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
9: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
4: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.